0: eku ojumo o ni gbogbo bi kibi ti afere kan ni to ba nfe de ago mewa abo o ku saju kan pere latori le de Nigeria tele ba won pe live na le tin gbo mi late kan
1: o su itunla o se itunla
0: Adeyinka yin re pembo bi awerin omo odagba aja lo oyo ti egbo lasan pe mi o ba ranko ma se raba mi eyan.